0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Rapatkan dan luruskan. Allahu akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program A1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, baru saja kita sama-sama mendengarkan seruan azan asar untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi para kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program A1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.